0: Mas, ndak iyo iki pro dangdut arane Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut arane Semarang jam semakin asyik Mas.
2: Pro empatan.

0: Ndak iyo, iki pro dangdut RRI Semarang kae?
1: Iki, lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut RRI Semarang, jen, semakin asyik mas.
2: Pro Empatan.

mengecil dan mengeras amarga dipun kebaki dening jaringan parut. Jaringan parut iki aja tok bayangke sing kaya parut sing go manuk marut klopone si Fahri kae aja, ning iki pancen jenenge

Pamirsa sutra sono panjenengan sami dangetaken kiran Prompat RRI Semarang kelajengaken pepangan kita dalu menika ing acara langan budaya ingkang sawu sampun panjenengan pidhangetaken acara skarturi yang wekdal menika kelajengaken malih lan mugi saged jangkep lebur ingkang katon wonten ngarsa panjenengan ing dalu menika. Sampun kapurwakan pambuka kaum dawuh laras pelok padat bareng. Kemudian kelajengaken selawat tauhid laras pelok padat bareng sinambet bawa sekarageng minto jiwa dening sederek warsino katamen gending kudup turi laras lendro padat songo sumangga sugeng midhangetaken.